ni nyankopo au e friend no wo bo ni di friend no wo friend ni mani monyam wa friend na mani mguasie e o musa otai ene amane ene o haw e ka kristo sumo ho nyenso empire awade se obedi asem a entene entine ye pejam paibo se urade ye entrine nyankopo hu ye mobo

ne wo ye nyankemate ne wo tuabuade de wo kwaba ye krom ne wo kwa konfo so ne wo kwa malanfo so edinsifo so atrufo difo so e kanche e kontafo ye ene samafra sadie kabeya ye nimbegu ase ewade sini kwan ewade brena se ewade sini kwan ewade brena se ewade sani nyuma ewade sini kwan ewade brena se ewade sani nyuma in the name of Jesus Christ otini nimpa igba emu oten eye no ma bebre

guso ye bon paye elwadi kura wate empaba ehim emwoba mumu jina pinti na shewadi nkwa jeo di elbe jeo ye tuwaso ewo sam 4 verse 1 no ya kene kansam ni efafri sam 4 verse 1 and 2 and ye di 2 na bon paye eti ye di 1 no susu ebo on paye verse 1 is say me sufre mu ji me so me tre ni nyankopon ahohia mu waboa me ana aboa me minim ni ahohia unam mu ebia osika sem enam ahohia mu wapom din nam ahohia mu waware enam ahohia mu wajuma nam ahohia mu wukunu na mawunye hiye mu, woyiri na mawunye hiye mu, ubebi nti, unye hiye mu. Ene ubo mpaye. Se, mitrini nye kupon. Ene jime so, na awunye hiye biyera mi kum. Erwade, buwa me. Ewe Yesu Kristo dimo. Pachoka se, oh erwade. Mitrini nye kupon. Me sufre mu jime so. Na awunye hiye biyera mi fam. Awunye hiye biyera mawariye nemo. Misika semu nemo. Mejuma nemo. Mapomu di nemo. Mi mamani mi mameme nemo. Awunye hiye biyera mi hiri e fam. Awunye hiye biyera mikuru e fam. Awunye hiye biyera mini minyone mini yema. Eni yasifuwa ye fam. Yatri ni nye kupo. Huye mopo, na buwa yei. Jiye nso, na buwa yei. Ewe Yesu dimo, ewe Yesu dimo. Biwa nilebo mpaye, biwa nilebo mpaye.

0: Yesu din.
1: My God.
2: Adia bakwa wasi yati ansi enso ene se. Ye wo otanfu bi wo hwa.
1: Wehinta.
2: Na sa atanfu no
1: mbe ye enemy.
2: Ema wa brabo.
1: Yes.
2: Wo mu information free baby.
1: My God.
2: Obe petu abano wa be ye senior ye papa ne ye kan. Obe petu de no ho abebo.
1: Yes.
2: Sanya be obenya information dia ko tia wa brabo. Otanfu biada oye agent.
1: Otanfu biala oye agent.
2: Adia ne ne se. Oye tanfo ba wasa be ye agent.
0: Agent ankasa.
2: Se ye kan agent a kire se obi a ojine mu.
1: Isianemu. Yes.
2: Ojina ho se. Ohwa se.
0: Ojo ase
2: ma ko. Wa brabo be se.
1: Yes.
2: Ode waye ne botaye.
1: Jesus.
2: Aya se ya bon ho poni ye onipa ba ko pe se wo ko. Wo na ye bibia.
1: Ojine mu mayen.
2: Enna anopa.
1: Enna anopa.
2: Onipa biara.
1: Onipa biara.
2: Emoja woni mu.
1: Emoja woni.

0: nyansa bia
1: da mo ware ni
0: mo ware ni ni
1: fe oba unisika o problem o si o ma come de no unya sika so a o si we nya brama no unya brama no so so o so hyeden mo dodo pie eti e ma bebre wa dwimu ha prophet
0: o se bi si o twere ni mo ba ho ni mo joseph dia bi we ne o your friend say police soldier ni ayiri o bibia bi
1: ah
0: ye beto don kompo a ono ene be sanction Eduane wo fie o. Ensa wo fie o. Eduane bi bia wo fie. Nenso Ami General in entra fie. De bia no wo fie.
1: Sa Ami General so ti fie so a.
0: I can
1: say a different story. But when I'm mad there, me see bebre wo mo adwen mo how. I'm telling you.
0: Do your bema. Ma wadwene nya adwuma.
1: Ma bebre. Unyini a na ate wo papa se. Wo te wo fa mo ase. You come to understand wo papa mo na. Enye se ye ka ma asem. Se ye ma me mo ye ma. Ye sister mo ye ma. Iti nya ye yere mo asem nko ane ye ka. Ye yere mo so ye ma. Ba povere ma de. Nya me no bo mo no kro nja dan te wo ma se. Ti no se ye mfa wo mo sara.
0: O sa o se me wa no wo de ho
1: ne fa ne sara
0: Robert
1: me ma wa de o se ade we fa ne sara o proper order manage but order manage it manage it
0: na ko no ase a wa de pa urade se a wa de pa de wa de o me
2: dangerous
0: we o se me wa no
1: e no ti na po se e yesa be ba betina wuram po se yesa be ba betina wuram da so betro ba bo de o
0: afi de order gaga sa ze we e good pa o de o chire be sia Wow, do how be also? I had a brother who came here to see. Oti Oluman ka. So for phone number two, you are not free. Yeah, sorry.
3: Mpacho, my number no eh
4: Fonsu bebre na twam edo atitile Stanbic Bank adawroma se sei se base wo dwadini na wo se wo bekwa China manumu a ye mfa sika do so bi amabosuom ye nkasa ye kwa black market ye kwa kope a dollar dabi enei empenimfo da Stanbic Bank no se ye di industrial commercial bank ye wo China wo nhyehye ye ne de ba wo maganda mu o etu de ne ahia sabu ne wo behwe abomu o usika ne dem wudu China no wa yuade na de de udwa boko help bi ne achi ne ka thanks to you computer clinica wonum na me ye hu se ye hwehwe ni padua no mu ye mfa ye ni enka so we de me hwe na nani aye rete ntu wo yare Where sa na esa wonte ne ekoso we die mfidie ne die hwani paduanu de hwemu a na ehu se yade yi hye ha ne amu aduro ne ahwe kama wo wi a na die aseda na ma thanks to you computer clinic e wo aduma papa wa ye die asomwo na DBS se wo ba wo da no so a enchanse be na ade boso ma ne ye DBS roofing sheet e fi se we yi ne ne ya sahwe e ne ye die atumwo e ne ye kamfo amawo se enchanse papa wo de boda so wi a esuo beto awia bebo ehun betu wuda wada se from na kala wo person ye de mawo ne ama 20 years fading warranty umpe we die ne anape ko DBS akache na je enchanse ibi na culture ko toothpaste wutumi nya kukuduo na wo kasa yi a abusia na se culture ko toothpaste di akagina mu e ma wo se ye guwa no mu no enka ye befiri wanu mu aba nyenununu cent na awie so ankoko nene na se wo kasa confidently wuntumi nkasa abusia culture ko toothpaste samara pharmacy adawroma ko ba bi e to provisions bi e bi wo ho e na franco trading enterprise ene ye behwe mfidi atwe ye ho ahia gadgets nie na e ne ye e ye franco air conditioners And we say, yet he, and now we won't hear regulatory we be bi edanu a ene ye na eko se eye computer so de a ene ye bi na sisi hai ene ye tv wo ho no mo ene cctv cameras no wo ye installation wo fie wo adwumam wo na ba bi a na se monitoring na ene wo ye no abusu anwuma yi na tie ye kire ene wie yi testi ya ngasakase ebo atom 106.3 fm so ye de bremo na kenkafo a mo te ye ne awie yi eye me Akwia buachi we yiadom JP enafei.
2: Abena pokuwa. Ah, renie.
4: Bodini biu nama.
2: Abena pokuwa. Ah, renie.
4: Abusia kasiabwa yade ba wunim se Facebook, YouTube, Instagram e hono mo na chese ye hudini apete ni yade atumu amao. Eti Facebook no wadu hono mo abadum. 106.3 FM like na share. Fa wadwin chile kamo. Uko YouTube ne wadi ya subscribe. Dabi ya ye ba ya anu wati ya nkawa hono mo. Dabi ya ni yebeshia. Ena Instagram no so ye demu. Uko TikTok ha. Ye nusu ahani ya debrewo. Etu hu ya hono mo ha. Nu wadwin chile no. Udi biya kamo. Nebre sim. Ya jibre ni ya sinu koso edi ya mao. Na wuti ya yana ya mentifia po ya mantema. Bless FM wo pusiga. Dasek FM wo zebla wimpane FM pusiga. No nyini radio tempane. Lamraya radio ewa chiripone. Dobia FM wo tamale. Ena udu savana mantemswa. Japa FM wo gupe kanyiti FM salaga. Ena kanshentin FM eneso salaga yedem. Yaka radio safari ya. Bishia wo febi. Ena sankofasu KJB yedem. Look FM wo tepabotu ase. Nyana wase FM wa ketekrache ena hamansuso sankofa yedem Gateway Radio Nkwanta South yedem ena sase FM so pandai yedem yajibre na kasiebono enchemu yadiaba yansha siemfrink na yeye hatimota kwa yekesie num na satiefo beka ye na wotwe etwamuo ene ne yakwa mkure nukuro ye di akire se jama yebe no church reporter Timota church reporter wakwa wono mo na kasiebo a wode bre yen ne chese Wani ya ene wukuo, wukuada paa ni fiada na kwa wabi huo. Wukuada fiada. Ati mwata foyes, nubedu wano. Na ma, ebisu sunkonya, ebisu oji mkonya, ye uremu. Nuo uremu wa, enyesa mwaduma nuwako weu. E wano mune ebisu, eti ubedu wano. Wuni na mfoyes, nima ni oti ya ni hiri bababa mana wedi ndi ya na mana wedi ndi ya na ma. Ni ya woye worshipu, ni ya watu haleluya. Nuo bia adi ndi ya na mua. Na forestry commission peni mfu a wohesa akwa ye isu ono kire se da bi kwa ye ne da ho no kwancha de wowo yi se fa enye kwa eti unipa kro be wura mu anka kra kra kra no wajeje na sika no woje ye no wo mama ye nyane ntye se o matum ena na ano kure nudu ho na asorifu ese ena ntumu yi ne ebe da atua ena ye hai konwa na kyesa o muka bia Na nanu jama omo su o maka mpanimfo ne nyae wadwe su obetie won eti wadye wura hunhun wadu usoro na ne ye ene abusua bra Facebook YouTube na behwe empa ye a wasa gumu o ene ye wedi namba se kaya mama le hey ye biche se wadye empa ye na omo bo wo mo kire se mo amoje tuei ene ye osuruja osuruja osura kekedu osuru bentoa wasani nyina kwankule nu ne koye kule na chese video no ene demu no kwame mientie we yenye video idie ma yentie enem pipe we se no mdu ho mo ye no wahu we nam ha na chese obi e bone de ne ye de hye na kase ani twe e wo de yentie omomra

0: ade ayofie nti nyeta ase totru bi a ekoyiwa hwe ho ye wo culture ko toothpaste fa bi chose ma chese enka ye firi wanu mu aba wo sene ye fita ye fita e brownish kakra so na ese bibia ye natural ma wo etete body che ene ye de ama wo no ena franco trading enterprise abusua phone papa pa fie kwada braka e dan ye ne roxy cinema de ani hwe ne ho no mo an wo enti ye na dawro ma ye si isim no ye de aba eti uji bi na da wo phone no mu a
1: bebre
0: chipo bebre phone ba kopɛ na uwie so a data na wo to e de ye oni ehia se wo be download man enti ye na pono uwia bibia wutumi ye abusua de mu asio ye de mase de mase ensa wo awutie yan wo ahohwe yan wo a chese ne ye wo ye ye awutumi de ene ye hwebo mu bia da aseda so no ene ye de ma na adom kase bodem fo aseda no e kesepa enkomfa mamu na ade mu nunkum ene ye otuntum teche denden den ena ye tiwa ye tiwa ena ho apo na cho ne sini ama lela wa ma wo hu na tie before DPA so ne wa yira senior man lila ene o de yi na bere
2: ti wa mu nyina so around
0: ene benin jom
2: ah benin jom
0: o hu akiri ho
2: boaz
0: benin jom
2: boaz
0: wa chiro nso hwe na ti benin jom ena e wo machi hu pink bia ma mtwe mu kakra no mrem ono onini ena kobi life san akwa so echechi

0: de biaro ye ye ne osoma ye no adwuma
1: amen
0: je ne so ya ba ye be ne osoma ye no adwuma amen
1: amen
0: pacho osofo ofo di bompa ye ne afa adwuma die ne hyase
1: amen
0: amen
1: adin ne so tun fo ya da wase ene enyumre nso
0: amen
1: wo adekase a wa ye amaye
0: amen
1: awade wa hwe so die ko enyuma so san de abedu anuma so ndwiem
0: amen
1: empire bon se de asedane aye mo ntontrom ehye odi kunku anunyam
2: amen
1: awade same ya babetie wo nsempa
0: amen
1: empire bon se awade be pejawo nsa

0: community mo say ka wo bua wo ma in ka say problem na da wo so ne ka ni wo so
1: yes
0: me ka kire wo
1: amen
0: in ka de ani wo so wo ye utimu den wo fi say sika na nyame de ma wo de ma wo keke nyame afa sika na ma wo keke
1: yes
0: because nyame de sika de ma wo say fa bua wo abusua
1: yes
0: wo abusua suru omusu no adu awradi anim
1: yes
0: o

0: frima hu ya mesum mesum frɛ awrade
1: na yona fina hu ya musu frɛ awrade ene ye befi ya hu ya ye bebo mpa ye ye befi ya hu ya asu frɛ awrade aka kya sa fo awrade sɛ sɛ boni biala ya ye asɔdin biala ya ye awrade fa nkyɛ.